Da-da-dum-dum, da-da-dum-dum. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Da-da-dum-dum-dum-dum.